Hvis går ikke må jeg så godt, hvis han gavn slagte til Vesterhavet. Åh, dat var tjejnskjøjne ovent. Alle være trurig, hvis det melon i stole vart. Line falder sig gavns elend, aber hij ziet nøst. En tjejne måt, dat Line det melone dieb ved. En dan nu en par dag, der red al tjejne van de sørebys. Line atem dyb op. Dat ging ja beter uit als hij dat erwartet uit. Doch auf en toe, doch dan nog met een beste schlacht in die Wasser an de Sörebüs.